0: ཁོམ་ཅིག གང་ཁར་བ་ སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ ཧ་བཏིན་ཇ་ཏ་ཨར་ཁལ་བ་དོར་ཅེ་ཚེ་རང་ ཅ་ཅབ་ཏ་ཨར་ཁལ་བ་ང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་ སོ་ནམ་རིན་ཅིན་ཡིན་ ཚེ་རང་ལ་མོ་དང་ཚེན་གུན་ཇ་ཉི་ཅེ་
1: ཁེན་ཧ་མི་ཉ་ནམ་དང་རུན་པ་ཡིན་
2: Nian kenan ba demu ina ta yang a chu rang ni kem jung je de thang kor dang len chin te de thang zup tun len chin nang han zum shong song nga len chin di lon zum ba yang mo do ma yin thang di len chin nang de nga chi che nam la hi shi dang khang dang ma wo de song so ring che che ji chan ba ga go zhi xiu bi xu ni chang mi chan ba de de la ri ri jin shi de nian ruo
3: hi shi dang khang
2: Nian kanan ba, tang di hivshie dang kanga lenchen nang de, togmarin kwa ma mazang na, mekan tongshil dharkia jeshib dan jirngiwi korka hivshia ngohtu zgi gyu yila. Re, ta azi ikhchirtang tang kwa ma raag nigi niga, jiwa me kandu koka. Nielim xar tapay nuga shimjig jigli ngon batar na, ganyigin de shenba vtagshi si nugam jingjiga, kwa ma detang yiminga chanchin gachin zga xay tukta batang. Kwa mar ganay tun shong ci, mekan tongshil dharkia jeshib dan jirngi rizit dan yoka. Инчи эйтэн бол хөвчин кэ шимжиг мэрни квамаг нэчин нивгэрэв жэра дэйтэн гарандын ба дяч дячэг кэн тумшил дарти хсым ди баржила шимжиг хтэн сви дэтэн тумшил дарти гэрдэг квамаг нэл шун ю мэжа тэнин квамаг нэ шун нуг горма хэнгэн гора сэнжэ шэ тэмна цотэ юк тумшил дарти дисэн барин дэтэн олэр бин дэйгэл рэмчэр шэмбэ лэгцэ чэ дэлэн баш иншан Chotir shinkinga kwami neche namtiang da naiv mandawa khartag inla. Kochi chotir kwama jinu ga napayang yonitamuzir. Tarangi na gheishib gan jigindili ngon batar na daitanga rangdan batang adar yon na. Da daishin kwai neche nga tongshil jartin da dhugu shabadang. Da chotir shinu ga napar ga ga tongshil jartin ga shamtikinda ingi na kwama ga niwa jeshin da nyuradang dhanda dangi jeshwaan yogonitamuzir. Rejara gaitin kwama jiwa lgandrum shunga daitangi kwama ga niwa jibzang da girwa yinna tungshil jartin da dhugu jeshubdan zhuwaya naitun de ar ngunsik ga lgadir tapadang. Kwama jiwi fshigji shisin nuga da napa nama fshigji gab jinin tungshil jartin mgyugnir ga jintkhan zhuwa ni dhumuzgir. Shimjig marni xaishya shadir da ghanigindu ingina ni lishtang ga chakza chamu gan kordi gorim tungtub nuga gungushchig bayin nugar tabga. Da azu ghanika nanga chakziya ni tsika tsal ngi jinsi gatangani kwama ga chakanduna ni tsindadgu nchungu ni dhumuzgir. Shimjig marni shabahtar na kwami nindadgu ngatisa naitag ganyang mai batang. Naitag shirgu ngib da kwama ga niwa shayka nyam charnuga nang tsiyuk. Da xarta shimjig shiyo nundaga ingina ghanika xsimti shirbun jingdik chalidatangi kwama ga nindadgu shibshirja. Ngartag shabar nyugnir dala da azu kwan zumar gu nuga тхши шэтэвзг кондун юни тиштапгэ дэгэнгэнан квамаг нэкэ нэвэндэдгу ажиндэл хатгшла хтабдитэн дэтэнгэ квама хатгши шэтэва заваны гэрдугтунсын нэдмүзэрэ
1: на цорутэн чибанэ тамагни имби дэрдинжи цуи чонни кохкэва дуцэм шунци ангис пами тунлашни цамжэтэн сэшэшаджэр комгидла Pāmār dhālān jētāng jī tāp tāmbā nā, nām yāng sēnkhūm mātā gāpār, yārv cātān jī vātā jīgśā jītī yīn.
2: Rēnyān kānā bā dēnā shūnī, nīn hachīg lār gōngā gāchūl sī nā lībūr pāmbē kōr kā khībśā ngō chūz gī jū yīlā. Rētā nīmā hachīg ār gōngā chmūz gā sā gī mīng gōrā, shēsūl nā chūgō nīt mūz gārā. Тар гунга саадюа ганкэн зэгэ нямарэрэ гунга хчигэнэ ани саага юнит мурэ. Рэ дара ня лала зэгэ та азуар гунга гэнэнгэ сэжэдэ чиджэ шэрцэ мангазгэн дивну гэртабгэ манга исэйдэгэна чирджэгэ шэрцэ раатэнэ чэгцэндэдгу чэмтурн жуа. Чирду чэгбала суа та азу липонэг нунугэ шэсуэн манга юнит музгэрэ. Redarata Libunda de Tindana, Argoma Mangai Sinara, Tirje Sherzan Torrendor, Saint Creamer Gunita Musra, Yanchi Shena, Argoma Dengina, Tirje Sherzan Ditsen Tonara, Libuga Tuttle Jitsuga Sheni Yerbuzi Yotana, Argoma Dengina Dinuga, Tirje Sherzuga, Tuttle Dokojin.

다스르 저시위 아랑리 오츠맘비 덩클남 안 로망 토니르 이키츠트코스 테당단디 기완전 루체레즈나 아단드무지 연지 코니셴노 테당단드 영카정가 랑주레스 제르 삼기와리 니코르즈가 테당단드 랑주맨스 아 문우게 점천철에 강아 콩트기오즈나 아 로콘코우 야세트기오스 로콘코우 다다건디 카정 양력제비 용우디와 잠노 대화정라스 카정가 로마 아 같이 다왕 원가가 아 단딘 제와 다스르참오카 테당다다가 양력제비 용우 디와라 다스르 언디다가 야프시가 참노가 종르근 데테니다땅에 다 카정가 랑루가 오츠만 비당케니스 카정아 따브솜진나 오츠마엠버 어단다다 옌스노 아 롱땅 리콰 니가 카카 제비송나 다 낭툰던 드가즈노 어당츠 요즈노 담우가와카타 찰라토니다땅다 조아 멍아가 쳇다다다가 카정가 돈여릴다땅다 어다 이기글람니 권네 옌지다 콘르근데 이기글람니 코땅는다 소 시글랍친디야 다 아주 워커 소릭타웬지나 치레즈나 땅상 시그다 아주다가 아 제능 제시 강아 송나라와 그 무동 먹기와 젠거그니 잠츠 담무고노 아 점선 시그 치레즈나 키위 공우 담치 그 너 담치 부 이기글람니 콜리지 오노 답거다 루니자 공거테나 초코 루섬자 공게나 초코 루통착치 타나 루통착치라 납자 찍자 어얀 디랑가 이긴다르까 아다 익차다르까 아지 땅성티나라 하고니 taka kataga yondanga jinta mashani tamurasi. Tanda zuwa zuwa chisgona, nyashchipurika chimtsang chipunangdi dana kage jinnang mashinu ta tatawri. Tangma ngazira shimjikataga chisgona jatin rindu chiche tangi lopshang Amerika ra, Afrika ra, damuga so jinsurika korka chisoka te shimjikzakzga yinyunga. Ta yina ta charezina ta tangsang kachise kuno folk medicines kuno ta so jinna tar kuno ta surgizina ta gata sersamanjuga ta mhengah kura. Не цагцгэ сучи ичугэ кор тому цагцгэ ёкэ тэтэна ютхава к махэви нгжэн рамуэлэ уна та нгжэн та юнгэ юнгэ юнгэ та тамосэ чинэ кэкэрна кача чэмэнгэ авэн ёскуну чалык кэрна чалык чэнюнгэ авэн ёзэрэ зо тому тамхэ ёкэм тэтэна та таг цэзгунэ на нгаму тари юнну тарка таг корлугасын дэнэ тому хамсэ вэнэ тэгэта азунда ни чэрэзна ютхава хэтэнэ унда зо та хшиг самджэмэ чапар ta chi lorji tangni xinu tari samkha lorji jau zangga chi kwardin jizh ta chathangni taga khwarakki ri chathang parma khwarakki na tanavli ta taga woka sorika ta losunda ta tsadden jengilog song tamar toko ti ngay na kwardin jizh tawin jang yigtukhna yu na cha yang yigtukhni ra chik chik chinu ta yang chikin jirdo ka si ta yinu tabka ta chire zinan da ni yigtukh ta kwa kunu da ta xiga ta tenpa tang rui cha ta o ta taga tkisam jigo nuga o ndamuga kiwa yinuga tagri Та карцан дэрэн инэ начу та итхва когонунда адига замбуй ли кокэн жоқ қойо қырго те тан начу ломат шу инэ на та инам на шесум зын жогога те тан та яркын нани лан маркын нани лан еко жигтан еги лакэн жоқ қойо ар те тан та чирэт на та рангранг цокыз ги тхбоге та ранге кевам нура хигога а ранге дансо ме нура хигога ранга оцой ку нура хигога те ину та бгэ чирэз на та ранга цомри чи те тан на жиг цани чи а кача чангму кэрэри жигна чи куя данда зо нангнава к нончки она тангс нганда музыкын дхе шугдри инрез тамази на чирэн лу жахху ни жангурна маңва гэ нерка гэ чутан хшиг киви гун тумре самжири та та самжи та зо ngoma та пига пия гын кризын да тумуг лу жу нянка юа тэгэ да чи их тухай пагунун да тэгэ нянка чинэри та тансан ширджи гэ та илда тан цама их тухай па тама на ок кивар кай на ранга ранга танчин да цом гэ мари их тухан гок гэ мари а тама гзу гэрген та гэ акын гган цан та вэн на хши гэ та киви пата чэр ва кэзан тамозри а рхи я не тамчин чэн не кэзан тамозри та нём чон ки чон ле ва кэ пе цом гэ кор за ва кэ кэзан гэ жэ мари стига корка загзгэсэ тиону мато кэзанга тэрта зонги кэзанга тэгэ синюа чэгэдага мэнгэ корка загзгэрзэ джитэ тэнанга чо пэнтэ гэрзэ кэзанга вэкоки а та кунда музгэн джэнго намари тасонг тэгэ тадаг замэ иши зонгу зангэн бэхэва кэжэнунда хшиг гатэн чэмбурэ самгия а тэгэ тадаг кэмэнгзгэна тхэлам бэмэмбэ а дэглуо мэнгэ чонсэ джимэтэс ая та кызыңгы кыңчуңгы цэтэда о кэти дагы киви гуңу мыңагын дэхэ зыгнаачыре кунан багы тхэн бамэн бэ мэхийс дэдэна та кызың адыглу мүңуи чонсыл чэмэтэц ая та кызың вакэ чазгуэнэр кызың мүңуай нунде та киви гуңу намгэ тэнгуан джэнгэ маарэ ритара инна ян янчэн лама ядам кэмэн агуэс дэ инна ян
ota taga lama yidam kemanga wisata nonche yo pazo per tjin zos ota kisang da sa zo so ye aya ta tang mai na tan chi som na yin chi mun chi ta ga tan chi som bi char chin sam zom go yo te da na da char chin tmo a ta da ga sam bu man zom na chi re da tan chi som nyen ma a te no ta ga khong ri kara zab zab li on de ke son no jim chen tri tan da zo ranga shor ni she ku no mar to ka bab tang ta ga ndawa chen bu me kara ta yang tsamme yi zong wo zang gen a ndi song song de chan xi lin de ndi ke ka na ndi ge wa cha per chen dar ka chi she na yang chong chong ru ka zge ri pan tu ji re sam ge a ya ji song wa ta ro zi de ge yin ge na ta da ge chu gom ge nang ge ta gom sam ba mu chi a de ta na da gong ni yin ge zi ge ta chi gom ge a nong ni ta da ge o ma ge pan ni chi she ba de zho ni da ge che ge pan ni chi she ba ta yin ge zi ge cheng ge pan ni chi she ba ri de ta na da cheng ge de chom ge zi ge nang doin ge na da ā mānchīn nā tā gā chāng rī rī rī rī gā tā tā gā pāni rā tā tā tā nī tā gā chāng tā gā sī kum tāncī gā wār tā nā chāng gā tē tāncī yāng tā gā nāng tūn lōk sā kā rī tā khē yō tē tā nā tā nī kāp nī jī nā nāng tūn dōr dī zī mā tīn tē jī wā nā mā rī tē tā nā tā gā dōr dī jī wā nūn dī nāng nī jī zī gā tā tā gā sū wār chāng gā rī gā sā jir wā tā tā gā mānchāng tā rā wā yō nī tā sū wā yō kā tē tā nā tā ndīm gu nī shē chī zi gā chā rē zi nā ā yā sāmbā chāng rī gā lā tā gā rī gā hā chāng māng nā yāng tā xiām tā tā gā sū rī gā zhōng tā tā mbī tā chāng rī gā ngā yī pān nī kō rī gā shē chak tā chōng sā shē chī yīn sī kō nō ndi khē tā wā chāng lā sū gā tā kā yō nī tē tā nā tā gu nī shē chī zi gā chā rē zi nā tā yān lā gā pā nyōng wā dī wā gā tā ngā tā tā gā chāng gā kō rī gā tā shī pān nī chōng sā zi ndē shē nā zi gā yīn sā mī ninging guni chazre ta tan di ta ga jawa dasr ka nang tun tar ta dan reshen dor di jaqin te dan ata ta ga jawa dasr ka nang ni ta ga chang ga dem chen da sam go nu ga giwa chazien ta ta da ta ga chang da da ta ga ne me pr she pa ta me tro che chang ye ka ja pa la su gi yon den den nu ta ka dan da ta ga song ne yen si cha tang yin je ka chu da ga ta kom ga ge ewa sma ka ro ka ji te dang na da ga o ma che chung te dang na long chi wa wa kin an da chu da ga kap chu zin an da an de da ga gong e da tang e da ga go rim tang chi wan de ke long chi wa kin na jar san ju nu ge te ke da ga song nu jim chen te ri te dang na da ga de ni da ga chung ga ge se jer wan de in je na dang sang in je na da ji chung zi ri ta zo da kom ri ta zna ji go chi yong ni ta mo si jemtsen chere zna da ge chang ge da chang nya ju ge lhtsen de jemto song de dang da chang ge da da ge chang chi chi nu ge da da ge chang ge ge se jer wan de jemang a song a da na zo salang kar ta wen jin nan zam long yong zok chang tam che pon de ni la yong ni nyo sa yo ni dang sang ti su tu mu ge ki do de no da ge dan de kom ri de zna ji da mo en sam ma ri dang sang yinara taga na ngamu injiz gata cho nechang ta huishang shukna thunggo nuga nechang ta zhizhig datang da chang da songgiyo wara te no tabgata karge taga kumga nanga taga ayawachigi nuga jimtsan te tkidok te tanga da taga ndani dasir nangni chike songgo daz tanga da chang na metro mbarshang yikan jelisi ta taga yanlag jepi nyungu diwa nanga satsgitari taga anu shang trochye kong ta gazi ngar chi ka shang cawa tang shijishir shang chongsil chasi kachi dangnyan namay tang pofchin dungjir kongyang la nyamay pa tang nyachi la panshang chakdang chiwa chi rintong kem tang bom panshang xamnu ligu chapchang jorisi longtang wakin sewa yin jenta tana tigtang chongsi ta yanlag jepi nyungu diwa nang dasong nung de ta ta ta ga di kachi dawa ngonga kongrik ta ga tan ta ga njawa chami da tang tan njawa ga nyunga dasir skok dawi ozir ndi nong na ta chike songo ka ta zna ta shi shawa na chong tabchi ki ta ga tamung ga yon da jopa yens ta chertang na zi ta ga ndana songo nu ga chong da inje zika narib ka chong ga panni te ku ga yore ta tang sang ga zu ta ga chong nama na so te ku na zige zi chiga mandrik sa zige yo ka te nu tab ka ta tsangma ga seman zin je zika chare ta zi na ndi kab ka chong ga panni nda shekur ta zo chare narib ka ta zu ta ga chong ga zakan rin ru chong nu ga ti rik sa chirwa te samluk tongi tige kai ku te tang na ta chare zi na ta kong rika song go nu tar ta chong tam che po ga ta yondan cha zire zi na ta kirge ta ta ga poi me tru che ke esi metro tam barkin jok yes ta chertang in jina kirgnang na ta ge changche de yo no ji de yo no ta bi na ra thang kang tar chang da khge metro ta ta ge khche che kas yikan je chang
Kachi shishawa taga chongsil taga ruta taga kawa tang dambay nin dumuresi. Tevzhin taga adang nyambar shepa ang yantesi. Azo taga changta tongwite na changga chomte kaka kachazu sheti tazo kachazu chiga nyamu ili shenan janda. O tamuga niwara tongi esi. Adang nyamba na tsikishashang adang tuwa wosko no onda yansi. Tena na mepa na taga tam mevar niwa nyatesi. Tandi changda kaka taga ne mepr shepa ga tamu ga waka ta chaga chomcha cha to naasi. Tetang na te injeza ka ta taga yindanga ne kshongme na nera o tamu ga yang taga tsama tang tsan yosi. Te shepa tang popa na amarwa li shimba mepr njirwa tang si ta. Andi tang sanga nyaga chang maa tonggo na tapka nda jambunda maa shemba gu ga. Tetang ta popa jiga si. Ta changda ka tgeza chiga salama jiga tetang na ta chada kacha chi maa songa ta. Tendro ni anye mepa ra taga anye chiwa la yang pengesi. Anye mepa ina kaga changta yara tongi titang na ta anye penu. Anye ta china inje na changta tongta na anye sangjo na rinja. O ndamu ga chomche yos kiyo re. O penpa suk chang tamchil ma inji. O kang wakin la suk wa pebar shepa na anye mepa la pente es kono. Ta dari khwer na ndi chang la suk wa ta wosin. Dariga chang la suk wa tong na o ta damu ga sheli yos. Chang lala na anyil chiwa la pantezi, ta azu chang lala da anyil chiri anyil da sangmatamnu deyang panasi. Oya, deydang na gang wakin la suqwa sewar shepa, rangchang la suqwa tawa yansi, ta rangchang la suqwa ina chazirezna da anyil sangg juwa aski yor. Yang na ta nyeki chang tamche anyil mepa da anyil chiwa la pannu ozi, yang lala yang damug niwa yang yozi. Deydro ni chakdang chiwa shepa na chakdang chiwi na sewar shepa yansi. Tendro ni ta daga changti rigda tongna ta daga kembu tang bombar shepa la yang penasi.
아주 캠부터 작파가 통주 아 된조니 작파땡 차와 통주 언더모 페나지 시와는 뭐 캠부땡 추상 봄발라 펜션 소바이노 오스코노 다레트가 아 시스터 미스 신장 청라라는 캠발라 펜바인 라라는 봄발라